aduane bi a wodi wo sunsun wodi wo daye mu ne ye down kana shoe sika adie bi a ye di a show kawo bi ye di a show sunsun ma wadie bi a ebra wodi sa aduane ebra wodi pan no yi ebra wonum sa drinking

fie ya be se ye ni studio ye ni studio ye fo pd wo pe bi adi meme ni abrante no ameka pl na meka tena here no eh

na wonim enye ye nyina na ye betimi abankran na ye baba behwe ho ya de da bi enu tie nei pani ne kwohwe ye nuanu mbinu a meka se owo koforidua

Medical catch us say na de ntia e hwe adwuma die na sentem no. Anko fie kwa so de nka no miensa bo sei. Fina ka ye prapre chinka kra kra hwa se e be hwa se. Aswe de na ye busi mu ntem. Because ye be pontem. Na democracy is not for sale. Ya twemu akwa ye kofodua. Na de esi no. Ye de ho amane bo ni nanso abre live on 106.3 FM.